voleš jedno u životu, sad bogatu ili sirotu, to ne bira pamet, nego srce.

se po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplaće?

0: lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: AMKO, zajedno za svaki početak.
3: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

Opštinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja opštine Vogošća da Opštinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune i dostavljene

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Nakon što je odbijen veto kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS-a na izmjene krivičnog zakona RS-a kojim se između ostalog sankcioniše javno isticanje, prikazivanje i nošenje simbola kojima se promoviše ili veliča armija Republike Bosne i Hercegovine, potvrđeno je da ovlašteni apelanti predvođeni Ustavom Bosne i Hercegovine, među kojima su i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, imaju spremnu apelaciju za Ustavni sud Bosne i Hercegovine, prenosi portal Radio Sarajevo. Riječ je o zakonskim izmjenama koje su u javnosti posebno povezane sa zabranom isticanja zastave Republike Bosne i Hercegovine, odnosno simbola koji se vežu za armiju Republike Bosne i Hercegovine i period odbrane Bosne i Hercegovine. Kopnene i zračne snage Hrvatske vojske pridružile su se gašenju požara na području Dinare u Šibensko-kninskoj županiji, gdje vatrogascima na terenu pomaže protupožarni vod oružanih snaga Republike Hrvatske uz podršku protupožarnog aviona, izvijestili su u srijedu iz Ministarstva odbrane Republike Hrvatske. Danska je rasporedila prvu grupu novopozvanih regruta u Grenland, gdje će tokom avgusta 2026. godine učestvovati u operativnim zadacima i istovremeno nastaviti vojnu obuku. Postavljanjem skele oko Alipašine džamije u središtu Sarajeva počela je konkretna faza restauracije jednog od prepoznatljivijih simbola glavnog grada Bosne i Hercegovine. Disciplinska komisija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine kaznila je borac iz Banja Luke novčanom kaznom u iznosu od 5000 konvertibilnih maraka kao jednom prvenstvenom ili kup utakmicom pred praznim tribinama zbog ponašanja navijača. Danas su u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, dnevna temperatura između 32 i 38, u Sarajevu do 33 stepena. Slušali ste vijesti, naredni pregled je u 9 sati.

pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Eto, bio je to Beki Bekić, ali Pašin izvor. Ono što slijedi jeste Esad Merulić i Žali godine. 434-888, Viber broj 062-045-118. Zovite, pišite, tražite, imamo još pola sata druženja u ovoj emisiji.